testament du søber. Ure vores andre, vores blæder umfra. Hvis der poncher, der vandrer. Vores der schaffner, og de var komposit hør. Og nazi, og bazi, udra, vort jonglør. Schuidig bleibst der frågen wegen, der weil verstinkt.